ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت سادکی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایک، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا موڈ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے تان تھن جائے تان جاؤ، چرن کمن چت

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

ناؤ لین ہر کرن سمائے نانک تن بلغارے جائے رے من ڈیگ نہ ڈولی ہے سیدھے مارگ تھاؤ پاچھے باغ ڈراونو آگے اگن تلاؤ سیسے جیرا پر رہو ماں کو اور نہ ٹنگ نانک گرمگ چھٹی ہے ہر پریتم سو سنگ باغ مرے من ماریے جس سدگر دیکھیا ہوئے آپ شانے ہر ملے بوڑ نہ مرنا ہوئے اچڑ ہاتھ نہ بوڈئی ایکا نظر نہال نانک گرمگ ابرے گر سرور سچی پال اگن مرے جل لوڑ لہو ون گر ند جل ناہے جنم مرے پرمائی ہے جے لا کرم کماہے جم جا گات نہ لگ گئی جے چلے سدگر پائے نانک نرمل امر پاد گر ہر میلے میلائے کلر کیری شپڑی پوا مل مل نہائے من تن میلا اب گنی کنج پری گندی آئے سربر ہنس نہ جانیا کاگ کپنکی سنگ ساک سو ایسی پریت ہے بوجو گیانی رنگ سنسبا جے کار کار گرمگ کرم کماؤ نرمل نامن نانکا گر تیرتھ دریاؤ جنم کافل کیا گنی جہار بھگت نہ پاؤ پیدا کھادا باد ہے جا من دوجا پاؤ ویکھن سننا جھوٹ ہے مگ جھوٹا آلاؤ نانک نام سلائے تو ہور ہوم میں آو جاؤ ہین ورلے نہیں کنے پھیل فکڑ سنسار نانک لگی تر مرے جیون نہیں تان چوٹے سے تیجو مرے لگی سا پروان جسنو لائے تس لگے لگی تا پروان پیرم پے کامنا نکلے لایا تین سجان پانڈا تووے کون جے کچا سجیا تاتو پنجر لائے کوڑا پجیا پانڈا آن گراس جانت پاوسی پرم جوت جاگائے واجا واوسی منو جے اندے کوپ کہیا برد نہ جاننی من اندے اندے قبل دسن کھرے کروپ ایک کہ جانن کہیا بجن تے نر سگڑ سروپ ایک نہ ناد نہ بید نہ گی رس رس کس نہ جانت ایک نہ سیت نہ بدھ نہ اکل سر اکھر کا پیو نہ لہنت نانک تے نر اصل کھر جے بن گن گرب کرنت سو برہمن جو بندے برہم جب تب سنجم کماوے کرم سیل سنتو کا رکھے ترم بندن توڑے ہووے مگت سوئی برہمن پوجن جگت کھتری سو جو کرما کا سور پن دان کا کرے شریر کھیت پچھانے بیجے دان تو کھتری در گئے پروان لب لوب جے کوڑ کماوے اپنا کیتا یا پے پاوے تن نت پائے تنور جیوں بالن ہڈ نہ بال سر پیری کیا فیڑیا اندر تری سمال سبنی کٹی سو بسے سیبن کٹ نہ کوئے نانک تے سوہا گنی جنا گرمگ پرکٹ ہوئے جاؤ تو پریم کھیلن کا چاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ

بن سدگرو جم کال نہ چھوڑائی دوجے پائے کھوائی جو من جاندا نظر نہ آوائی جر پہنچے مر جائی پوت کلت موہت گئے انت بیلی کو نہ سکھائی سدگر سیوے سو سب پائے ناو سے من آئی نانگ سے وڈے وڈ پاگی جے گرمک نام سمائی منمک نام نہ چیتنی بن ناوے دکھ روئے آتما رام نہ پوجنی دوجے کیوں سکھ ہوئے ہومے انتر مائل گئے شبد نہ کڈت ہوئے نانک بن ناوے مائلیا موئے جنم پدارتھ کھوئے منمک بولے اندلے جس میں اگنی کا واس بانی سرت نہ بجنی شبد نہ کرے پرگاس او نہ اپنی اندر سدھ نہیں گر بجن نہ کرے وساس گیانیاں اندر گر شبد ہے نت ہر لسدا وگاس ہر گیانیاں کی رکھ دا ہوں سب بلے گاری تاس گرمگ جو ہر سیم دے جن نانک تا کا داس مایا پوہنگم سرپ ہے یا کیریا بکھم آئے بیکا مارن ہر نام گئے گر گرڑ سبد مکھ پائے جن کو پورب لکھیا تین سدگر ملیا آئے مل سدگر نرمل ہویا بیکھوں میں گیا بلائے گرمکھاں کے مکھ اجلے ہر درگے صوبہ پائے جن نانک سدا قربان تین جو چالے سدگر پائے سدگر پرکھ نروائر ہے ند ہردے گھر لے بلائے نروائرے نال وائر رچائیں دا اپنے کر لو کی لائے انتر کرودھ انکار ہے ان دن جلے سدا دکھ پائے کوڑ بول بول ند پونک دے بکھ کھادے دوجے پائے بکھ مایا کارن پرم دے پھر کار کار پات کوائے بیسوا کیرے پوت جیوں پتا نام تسی جائے ہر گھر نام نہ چیتنی کرتے آپ کھوائے ہر گرم کرپا تارین جن وچھڑے آپ ملائے جن نانک تس بلے ہارنے جو سدگر لاگے پائے نام لگے سے اوبرے بن ناوے جم پر جاگے نانک بن ناوے سکھ نہیں آئے گئے پچھتا گئے چنتا تاب ترے گئے تامن پیا آنند گر پرسادی بجھیے ساتن ستی نچند جن کو پورب لکھیا تنا پیٹیا گر گووند نانک سجے مل رہے ہر پایا پرمانند سدگر سیون اپنا گر سبدی ویچار سدگر کا پانا من لائن ہر نام رکھے ارتار ایتھے اوتھے منین ہر نام لگے واپار گرمکھ سبد سنیاپ دے ات سچے دربار سچا سودا خرچ سچ انتر پرم پیار جم کال نیڑ نہ آوئی آ بخشے کرتار نانک نام رتے چیتنوت ہیں نرتن ہور سنسار جن کی ٹیک ہر نام ہر بن ناوے ٹھور نٹھاؤ گرمتی ناؤ من مس سہجے سہ سماؤ وڈپاگی نام تیا ایرس لاگا پاؤ جن نانک منگے توڑ تین پو سد قربانے جاؤ لگ چورا سی میدنی تسنا جلتی کرے پکار یو مو مایا سا پسریا نال چلے نہ انتی وار بن گھر سانت نہ آوئی کس آگے کری پکار وڈپاگی سدگر پایا بوجیا برہم بچار تسنا اگن سب بج گئی جن نانک ہر اور تار اسی کھتے بہت کمان دے انت نہ پارا وار ہر کرپا کر کے بخش لے ہو ہوں پاپی وڈ گنے گار ہر جیو لکھے وار نہ آوئی تم بخش ملا منگار گر تٹھے گرپڑا ملیا سب کلو کٹ وکار جنا ہر گھر نام تیا جن نانک تین جے کار وچھڑ وچھڑ جو ملے سدگر کے پے پائے جنم مرن چل پے گرمکھ نام تیائے گر سادھو سنگت ملے ہیرے رتن لبھن نانک لال امول کا گرمکھ کھوج لہن منمکھ نام نہ چیتو تگ جیون تگ واس جیدا دتا کھانا پہننا تو من نہ وسو گن تاس تیو من سبد نہ پیدیو تیو ہووے کرواس منمکھیا دوہا گنی آمن جان مئی آس
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰਿਆ ਹਰ ਗਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ

ستا جاگیا سر ڈنڈ لگا بہ پار گرمکھاں کراں اوپر ہر چیتیا سے پائن موہ دوار نانک آپ ہوئے ادھرے تب کٹمب ترے پروار سبد مرے سو موا جاپے گر پرسادی ہر ہست آپے ہر درگ ہے گر سبد سنجاپے بین سبد ہے موا ہے سب کوئے منمکھ موا اپنا جنم کھوئے ہر نام نہ چیت ہے انت دکھ روئے نانک کرتا کرے سو ہوئے گرمکھ بڈھے کدے نہیں جنہ انتر سرت گیان سدا سدا ہر گن رب ہے انتر سہج تیان اوئے سدا آنند

تر مستق ہر پرب لکھیا گر نانک ملیا آئے جم کنکر مار بدارین ہر درگہ لئے شڈائے گر سکھا نو ساباس ہے ہر تٹھا میل ملائے گر پورے ہر نام دڑایا جن وچو پرم چکایا رام نام ہر کیرت گائے کر چانن مگ دکھایا ہو میں مار ایک لو لاگی انتر نام وسایا گرمتی جم جوئے نہ سکے سچے نہ اے سمایا سب آپے آپ ورتے کرتا جو پاوے سو نہ اے لایا جن نانک ناو لائے تا جیو بن ناوے کھن مر جایا من انتر ہو میں روگ پرم پھولے